Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Vypočujeme si prvú časť rozhovoru s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom po skončení jeho misie v Moskve. Takže si zo svojich mečov kujú radlice, zo svojich kopií kosáky. Tak znie názov posolstva svätého Otca k zajtrajšiemu Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Pondelok 31. augusta vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán, Rusko. Po skončení misie v Moskve sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami v rozhovore pre vatikánske médiá hodnotí práve ukončenú diplomatickú misiu. Vypočujeme si prvú časť rozhovoru. Celý text nájdete na našej internetovej stránke. Piatok 28. augusta v Moskve svietilo v skorých popoludňajších hodinách slnko, keď arcibiskup Paul Richard Gallagher, zodpovedný za diplomáciu Svätej stolice, nastúpil na let, ktorý ho cez Istanbul dopravil späť do Ríma. Do Vatikánu sa vrátil neskoro v noci. Bola to dlhá cesta, potvrdzuje monsignor Gallagher, ale aj to nadobúda symbolický rozmer. Pred rokom 2022 sa človek dostal do Moskvy za niekoľko hodín. Dnes je cesta oveľa dlhšia. Táto cesta je znakom vôle viesť dialog, ktorom chce Svätá stolica pokračovať. Dialog vedieme už roky, jednak prostredníctvom veľvyslanectva Ruskej federácie pri Svätej stolici, jednak prostredníctvom práce apoštolského nuncia Giovanniho Daniela v Moskve. Aj to poukazuje na záväzok a význam, ktorý sme tejto ceste pripisovali. Podnikli sme ju v mene Svätej stolice a s požehnaním pápeža. Náš kolega sa arcibiskupa Gallaghera spýtal. Zo strany ruských predstaviteľov bolo zjavné pozitívne prijatie vašej cesty do Moskvy, čo vyplynulo aj z inštitucionálnych rozhovorov s ministrom zahraničných vecí Lavrovom a poradcom Ušakovom. Téma prebiehajúcej vojny s Ukrajinou pritom sústredila veľkú časť pozornosti. Viackrát ste zdôraznili, že jedinou cestou k ukončeniu nepriateľských akcií je návrat k diplomácii. Áno, nie je to jednoduchý dialog, pretože čím dlhšie trvá vojna, tým ťažšie bude obnoviť vzťahy. Je tu množstvo obetí a množstvo otvorených rán. Veľmi dobre však vieme, že z historického hľadiska sa všetky konflikty a všetky vojny končia rokovaním a dohodou. A potom sa začínajú obnovovať vzťahy medzi bývalými bojujúcimi stranami. V tomto zmysle diplomacia ponúka a sľubuje možné riešenie. A práve toto máme ako cirkev zodpovednosť a povinnosť ohlasovať. Prišli sme do Moskvy hovoriť o miery, povzbudiť duše znepokojené vojnou a povedať im, majte odvahu, nastúpte na cestu mieru, zachovajte si nádej a verte v lepší deň. Myslím si, že práve toto bolo v podstate naše posolstvo. Po bilaterálnom stretnutí minister Lavrov v rozhovore povedal, že ste sa počas rokovaní obmedzili skôr na všeobecnú výzvu na čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu. Áno, je to pravda. Presne toto je naša línia, ktorej sme sa vždy držali. Svätá stolica nevstupuje do podrobností rokovaní ani nenavrhuje technické riešenia, pretože to je priamou zodpovednosťou bojujúcich strán. Svätá stolica však na túto zodpovednosť upozorňuje a vyzýva na prejavenie dobrej vôle, aby sa mohol seriózne začať dialóg. Obracia sa pritom na Ruskú federáciu, Ukrajinu i ďalšie krajiny a žiada, aby sa nešetrilo žiadnym úsilím pri vytváraní priestoru pre dialóg. Vzhľadom na utrpenie civilného obyvateľstva spôsobené vojnou ste zdôraznili potrebu posilniť humanitárne aktivity aj zohľadom na cestu kardinála Mattea Zuppiho do Ruskej federácie. Aké sú

akým spôsobom by sa mohla konkretizovať. Je to ponuka, ktorú sme predložili už v minulosti a teraz sa nekonkretizovala. Nezdá sa, že by bol záujem o priame zapojenie našich diplomatických služieb. Toto gesto však bolo prijaté pozitívne, pretože ukazuje, že si nad situáciou neumývame ruky. Posolstvo je v tomto zmysle jasné. V dnešnom svete nikto nedokáže vyriešiť problém sám. Rusko aj Ukrajina potrebujú medzinárodné spoločenstvo, potrebujú svoje spojenectvá. Ponukou našich dobrých služieb obom stranám hovoríme, že Svätá stolica je pripravená pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Stačí, aby o to požiadali a my dáme k dispozícii všetky naše zdroje. Sú skromné, to uznávame, ale túto ponuku predkladáme v dobrej viere. Vatikán. Prinášame plné znenie posolstva pápeža Leva XIV. K zajtrajšiemu Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Jeho názov pochádza z Izaiášovho proroctva, takže si zo svojich mečov ukujú radlice, zo svojich kopií kosáky. Drahí bratia a sestry, náš Pán Ježiš Kristus prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Tento dar života je v samom centre nášho poslania ako učeníkov a nášho spoločného povolania budovať civilizáciu lásky. Pri príležitosti tohto Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo sme opäť pozvaní rozjímať o dare života a vážiť si zem, ktorá ho udržiava, lebo oboje je konkrétnym spôsobom, ako vzdávať chválu nášmu Stvoriteľovi. Dnes sme svedkami mnohých kríz a veľkého ľudského utrpenia. Zároveň sa zdá, že sa narúšanie harmonickej rovnováhy stvorenstva zrýchľuje. Tieto javy spolu súvisia. Sú jedným spoločným volaním po uzdravení a pokoji, ktoré zaznieva zo zraneného sveta. Boh života, zjavený Ježišovi Kristovi, ponúka pokoj, ktorý svet nemôže dať. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Tento pokoj nie je povrchný ani pominuteľný. Pramení z trvalej Kristovej lásky a jeho starostlivosti o každého človeka. Tento prísľub pokoja však ostro kontrastuje so skutočnosťou, ktorú vidíme v mnohých častiach sveta. Prorok Izaiáš hovoril o čase, keď národy si zo svojich mečov ukujú radlice, teda premenia to, čo ničí život, na to, čo ho udržiava. Dnes sme však príliš často svedkami presného opaku, keď sa úsilie naďalej sústreďuje na násilie a vojnu. Vojna zanecháva rany, ktoré siahajú ďaleko za hranice bojísk, berie životy, rozbíja rodiny a núti milióny ľudí opúšťať svoje domovy, čím prehlbuje strach, nespravodlivosť a rozdelenie. Vojna za sebou zanecháva aj spoločenskú a ekologickú skazu, ktorej následky pretrvávajú celé generácie. Navyše vzájomné pôsobenie ozbrojených konfliktov a ničenia životného prostredia často vytvára začarovaný kruh, ktorý ničí ekosystémy, znečisťuje základné zdroje, ako sú vzduch a voda, a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. Doživí chudobu a nerovnosť a vyvoláva nové spoločenské napätia, ktoré môžu prispievať k vzniku ďalších konfliktov. Vojna navyše spôsobuje rany, ktoré poškodzujú celé tkanivo života. Neubližuje iba jednotlivcom a spoločenstvám, ale aj širšej sieti ich vzťahov s celou ľudskou rodinou a ich harmónii so stvorenstvom. Odhaľuje hlbšie zlyhanie v živote podľa Božieho obrazu a podoby, v úcte k životu a v starostlivosti o zem, ktorá nám bola zverená. Nie je to iba politické zlyhanie, ale aj morálne a duchovné. Vojna, zakorenená v pokrivených túžbách a zneužívaní ľudskej slobody a moci, je protisvedectvom evanjeliu pokoja. Spomínané krízy si vyžadujú nielen zodpovednosť, ale aj obrátenie srdca, ktoré prinesie ovocie v podobe hlbšej vernosti Bohu, vzájomnej lásky a úcty k daru stvorenstva. Nesúlad, ktorý vidíme vo svete, teda násilie, nespravodlivosť a ničenie životného prostredia, totiž nie iba výsledkom chybných systémov či štruktúr. Súvisí s hlbšou nevyrovnanosťou, ktorá má korene v ľudskom srdci. Práve v ľudskom srdci sa odohrávajú najhlbšie zápasy a prejavuje sa naša padlá prirodzenosť. Srdce nie je iba sídlom emócií, ale centrom človeka, miestom, kde sa stretávajú rozum, túžby, vôľa a svedomie. Práve tam zápasíme s protichodnými túžbami v nás, medzi láskou a ľahostajnosťou, pravdou a ilúziou, spravodlivosťou.

ani spravodlivosťou. Rany spôsobené vojnou a ničenie zeme sú preto hlboko spojené so stavom ľudského srdca. Konflikty, ktoré sužujú ľudstvo, sú v mnohých ohľadoch vonkajším prejavom vnútorného nesúladu a rozdelenia. Keď je srdce pokrivené, trpia vzťahy a štruktúry, ktoré vytvárame, začínajú odrážať tento neporiadok. Pápež Benedikt XVI. Nám pripomenul, že vo svete sa množia vonkajšie púšte, pretože vnútorné púšte sa stali tak rozsiahlými. To nás vyzýva uvedomiť si, že to, čo je narušené okolo nás, je istým spôsobom narušené aj v nás. Ak teda chceme budovať pokojnú spoločnosť, nestačí reformovať štruktúry, ale musíme obnovovať aj svoje srdcia. Hlboko zakorenené príčiny konfliktov a vykorisťovania stvorenstva pramenia z etickej a kultúrnej krízy, ktorá zahŕňa stratu zmyslu pre hranice, túžbu po nadvláde, honbu za okamžitým ziskom a neschopnosť uznať Bohom danú dôstojnosť každého človeka. Prorocká výzva zo svojich mečov ukujú radlice, preto nie iba víziou pre národy, ale výzvou pre každého človeka. Pozýva nás premieňať to, čo škodí, na to, čo slúži životu. Túto premenu však nemožno dosiahnuť iba vonkajšími zmenami. V spolupráci s Božou milosťou si vyžaduje hlbšie osobné i spoločné obrátenie, návrat k Bohu, ktorý usporiada naše túžby, uzdraví naše rany a pomôže nám rásť v čnostiach. Bez tejto vnútornej premeny zostane pokoj krehký a krátkodobý. Tam, kde sa však obnovujú srdcia, začínajú sa otvárať nové možnosti. To, čo sa používalo na ničenie, možno nasmerovať k životu, k starostlivosti o chudobných, nasýteniu hladných a ochrane stvorenstva. To je cesta autentického ekologického obrátenia, pri ktorom sa dôsledky nášho stretnutia s Ježišom Kristom prejavujú v našom vzťahu k svetu okolo nás. Pokoj sa teda začína v srdci a odtiaľ prúdi do našich vzťahov, spoločenstiev a celého sveta. Hoci sú výzvy, ktoré stoja pred nami obrovské, Boh nás nenecháva bez prostriedkov na uzdravenie a premenu. Namiesto vojnových zbraní nám Boh pokoja dáva silu uzdravovať, zmierovať a budovať civilizáciu lásky. Sme tak povolaní chrániť mnohé ekosystémy, ktoré nám boli zverené. Ekosystémy stvorenstva, ľudských vzťahov i samotného ľudského srdca. Predstavme si svet, ktorom by energia, ktorá sa dnes vynakladá na vojnu, smerovala k integrálnemu ľudskému rozvoju, prekonávaniu chudoby, ochrane ľudskej dôstojnosti a zmiereniu rozdelených národov. Takáto vízia odráža vieru v príchod Božieho kráľovstva. Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tie pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou. Iba tieto vlastnosti majú moc premieňať jednotlivcov, obnovovať spoločenstva a uzdravovať rany nášho sveta. Drahí bratia a sestry, cesta pred nami je jasná, hoci nie je jednoduchá. Sme povolaní dovoliť, aby sa naše srdcia obnovili, aby sme mohli hľadať pokoj a starať sa o stvorenstvo. Sväté písmo nám hovorí, aby sme si strážili srdce, pretože z neho vychádza všetko, čo konáme. Ak túto úlohu príjmeme s pokorou a vierou, staneme sa spolupracovníkmi na Božom diele obnovy. Pomaly, ale isto budeme prechádzať od púšte k záhrade, od rozdelenia k spoločenstvu a od násilia k pokoju. Nech nám Pán dá odvahu kráčať po tejto ceste, aby sa v našej dobe meče skutočne premenili na radlice, aby sa prísľub evanjelia čoraz lepšie zakoreňoval v našom svete a aby Kristov pokoj zavládol nad celým stvorenstvom. Milí poslucháči, po slovách Svätého Otca sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev dnes slávi deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Pápež Leo XIV. Dnes večer v pápežských záhradách v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe slávil svätú omšu za ochranu stvorenstva. Dnes sa zároveň začal tzv. Čas stvorenstva, ekumenická iniciatíva, ktorá potrvá do 4. októbra, sviatku svätého Františka z Assisi. Jej tohtoročnou témou sú slová živá voda. Pápež v septembri pozýva k modlitbe za hospodárenie s vodou. Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia, vyzval v sobotu v homílii pápež Leo XIV. V utorok 1. septembra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Svätý Otec v krátkom videu kampane Modlíme sa s pápežom vyslovuje nasledujúcu prosbu k Bohu.
1: Lord of life, you have given us the gift of water, source of fruitfulness, freshness and hope.
0: Pán života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, sviežosti a nádeje. Ona uháša smet, zavlažuje zem a lieči rany. Ďakujeme ti za ňu, lebo je aj symbolom tvojej milosti a lásky, ktorou nás obnovuješ v krste.

0: Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť ju vďačne, spravodlivo a zodpovedne.
1: Forgive us for turning it into a commodity.
0: Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k Stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme.
1: Amen.
0: Pripájame aj septembrový úmysel slovenských biskupov. Modlíme sa za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Vatikán. Obeť ohovárania a krivého obvinenia. Kanadský kardinál Mark Ouellet, emeritný prefekt dikastéria pre biskupov, vyhral súdny spor proti žene, ktorá ho neprávom obvinila zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Kardinálovi bude vyplatená náhrada vo výške 100 000 dolárov za porušenie práva na česť. Taký je rozsudok Najvyššieho súdu v Quebecu v Kanade, ktorý zverejnený včera, 31. augusta, rozhodol v prospech kardinála v spore o ohováranie, ktorý bol podaný v auguste 2022, keď boli zverejnené obvinenia zo sexuálneho násilia. Súd sa dospel k záveru, že tieto obvinenia sú nepodložené a odsúdil ženu k zaplateniu kardinálovi celej sumy, ktorú požadoval. Kardinál Ouellet vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnil v uplynulých hodinách, uvádza, že sa zaviazal túto sumu venovať organizáciám, ktoré bojujú proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva v Kanade. Castel Gandolfo. Ako sme už informovali, v sobotu večer pápež v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie ochrankyne jazera predsedal pri príležitosti jej sviatku svätej omši, po ktorej nasledovala procesia na lodiach po jazere Albano so sochou Panny Márie. Prinášame vybrané myšlienky z homílie Leva 14.
2: Jesus spiega come dopo tanti miracoli compiuti.
0: Ježiš vysvetľuje, ako po mnohých a vykonaných zázrakoch definitívne prejaví svoju slávu. Dobrovoľne obetujúc svoj život a ponúkajúc seba samého na kríži ako rozlámaný chlieb. A zdôrazňuje, že to isté bude musieť urobiť každý, kto chce pokračovať v jeho poslaní. Kto chce ísť za mnou, hovorí, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš tak odhaľuje, že iba láska zachraňuje. Láska, ktorú nám preukázal Boh tým, že sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. A v odpovedi na to láska, s ktorou sa aj my pokorne obetujeme jemu a našim bratom. Vo vernej vytrvalosti každodennej lásky, a to aj v tých najvýnimočnejších gestách, niekedy až po mučeníctvo, ako sa to žiaľ deje aj dnes mnohým kresťanom v rôznych častiach sveta. Svätý Augustín hovorieval, že radosť žneca svedčí o zámere rozsievača. A my túžime osvojiť si jeho zmýšľanie. S pomocou Boha chceme všade vo svete rozsievať semienka jeho nekonečnej lásky, bez únavy, bez miery, aby sa dnes i vždy niekto mohol tešiť zo zberu ich plodov. Žiaľ, nie všetci chápu krásu, dobrotu a konkrétnosť tohto stvoriteľovho sna, ba naopak, mnohí si myslia, že je to utopia. Nastaviť druhé líce, hovoria, je pre porazených. Darovať aj napriek odmietnutiu je pre naivných. Odpúšťať bez obmedzenia je pre slabých. Nie sa čomu čudovať. Aj pre Petra bolo ťažké prijať tento nový a odlišný spôsob uvažovania. Ježiš však zostáva kategorický. Jedine cesta lásky je cestou života. Neklamme seba samých. Nenávisť a násilie neprinášajú nič dobré, ale len skazu a smrť, vždy, aj keď sú reakciou na utrpené krivdy. Vidíme to každý deň, od malých vecí v našom domácom živote až po veľkú svetovú scénu. Všetko potvrdzuje to, čo nás naučil Ježiš. Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Drahí bratia a sestry, tak veľmi potrebujeme život, nádej, pokoj a mier v nás samých, v našich mestách, medzi národmi a štátmi. Preto akákoľvek je rana, akákoľvek je urážka, nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Aj naďalej milujme, dávajme, odpúšťajme a prinášajme seba ako živú, svetú, Bohu milú obetu, aby sme v sebe i v druhých zachovali a rozvíjali nekonečnú dôstojnosť Božieho obrazu, ktorý nosíme v duši. A nenechajme sa odradiť, ak je to ťažké. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné.
2: La nostra forza è nel Signore e con il suo aiuto tutto è possibile.
0: Toľko úryvok zo sobotnejšej homílie svätého Otca. Vatikán. Prinášame druhú časť rozhovoru s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi, monsignorom Paulom Richardom Gallagherom, ktorý minulý týždeň navštívil Ruskú federáciu. Odpovedal aj na nasledujúce otázky. Počas pobytu v Moskve ste mali možnosť stretnúť sa aj s časťou diplomatického zboru a všetci prejavovali záujem o schopnosť diplomacie Svätej stolice viesť dialóg súčasne s Ukrajinou aj Ruskom. V tejto chvíli je to pomerne výnimočné. Monsignor Gallagher odpovedá: áno, stretnutia, ktoré sme tu v Moskve absolvovali s rôznymi predstaviteľmi diplomatických misií, slúžia na posilnenie iniciatívy Svätej stolice udržiavať otvorenú cestu dialógu. Sme presvedčení, že toto je cesta, ktorou treba ísť a že izolovanie ľudí či krajín, úprimne povedané, nepomáha. To je náš názor. Každý štát má samozrejme plné právo samostatne rozhodovať o svojej stratégii. Tým, že prichádzame sem do Moskvy a robíme to, čo iní v tejto chvíli nerobia, pozývame k zamysleniu nad tým, či stratégie uplatňované doteraz prinášajú výsledky pri riešení tejto tragédie. Medzi témami, o ktorých ste hovorili s ministrom Lavrovom, bola aj situácia kresťanov v rôznych častiach sveta. Aké sú v tejto oblasti priority? S ministrom Sergejom Lavrovom máme už roky otvorený komunikačný kanál a netýka sa iba vojny na Ukrajine. Rusko je veľmi späté so svojou pravoslávnou kresťanskou tradíciou a spoločne nás znepokojuje situácia kresťanov, ktorí v rôznych častiach sveta čelia ťažkostiam. Existujú krajiny, kde z technického hľadiska nie je správne hovoriť o prenasledovaní, ale kde panuje neistota, diskriminácia, predsudky a marginalizácia. Aj Rusko sa týmito otázkami zaoberá. Je to oblasť, v ktorej sa snažíme obnovovať naše spoločné úsilie. Počas vašej misie ste sa stretli aj s katolíckou komunitou v Rusku a vyzvali ste ju, aby bola tvorcom pokoja. Aká by mala byť v tomto zmysle úloha katolíckej cirkvi? V rozhovore s reholníkmi, reholníčkami a duchovenstvom som im povedal, že už teraz sú tvorcami pokoja, a to vo svojom každodennom živote, za každým, keď budujú malé mosty. Majú vplyv na spoločnosť, sú susedmi iných ľudí, vykonávajú charitatívne diela cirkvi a sú prítomní prostredníctvom našich vzdelávacích i zdravotníckych inštitúcií. To je konkrétnym prejavom angažovanosti cirkvi v prospech zmierenia a mieru. Je to nekonečne výrečnejšie než akékoľvek slová. Mali ste tiež možnosť stretnúť sa s vysokými predstaviteľmi moskovského patriarchátu, konkrétne s volokolamským metropolitom Antoniom, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy. Medzi metropolitom Antoniom a Svetou stolicou existuje veľmi srdečný a bratský vzťah. Často prichádza na stretnutia so Svetým Otcom, štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom i so mnou. Naše stretnutie nebolo rozhovorom o ekumenickom dialógu v úzkom zmysle slova, pretože ten patrí do kompetencie dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Považovali sme však za vhodné stretnúť sa a hovoriť o rôznych témach, vrátane tých, ktoré súvisia so súčasnou situáciou. Bolo to veľmi povzbudivé stretnutie, ktoré ukázalo, že máme mnoho spoločného. Hoci v niektorých otázkach zostávajú rozdielne pohľady, zároveň sa usilujeme navzájom povzbudzovať, aby sme kráčali cestou evanjelia. Ak sa vrátime k pôsobeniu cirkvi v Rusku, veľmi dôležitá je charitatívna činnosť katolíckej cirkvi v krajine. Je to samozrejme, kde je cirkev, tam musí byť vždy aj láska a solidarita s tými, ktorí majú menej šťastia. Zdá sa mi, že katolícka cirkev tu vždy kráčala touto cestou. Veľmi na mňa zapôsobili svedectvá počas stretnutia s reholníkmi a reholníčkami. Napriek veľmi obmedzeným zdrojom týchto komunít a napriek tomu, že ich je v tejto obrovskej krajine veľmi málo, robia s veľkou vytrvalosťou to, čo môžu. Nepočul som nikoho sťažovať sa na svoje podmienky. Naopak, vnímal som radosť zo služby, ktorú dnes tu v Rusku vykonávajú. V posledný deň vašej cesty do Moskvy ste predsedali slávnostnej svätej omši v katedrále nepoškvrneného počatia. Na eucharistickom slávení sa zúčastnilo veľa ľudí, medzi nimi množstvo mladých, a vzbudilo tiež značný záujem médií. Čo vás najviac oslovilo? Je pravda, že na svätej omši sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí. Bolo cítiť skutočnú intenzitu náboženskej skúsenosti a to je povzbudzujúce. Človek môže mať možno povrchný dojem z malých katolíckych skupín, roztrúsených po tomto obrovskom meste, ale vidieť ich zhromaždených v tejto krásnej katedrále a byť svedkom životaschopnosti ich viery na mňa veľmi zapôsobilo. Bola to skutočne ukážka náklonnosti, predovšetkým voči Svätému Otcovi. Vidno, že putá lásky a putá s Petrovým nástupcom sú tu veľmi silné. Je to skutočne dôvod na veľkú radosť. Oficiálne misie sú vždy obdobím veľkého sústredenia a nasadenia. Na konci takýchto ciest však zostáva aj emocionálny rozmer. Čo si osobne odnášate späť do Ríma? Človek cíti istý smútok, keď opúšťa takúto komunitu. Naše posolstvo znie: nenechávame vás samých. Vraciame sa do Ríma, aby sme hovorili s tými, ktorí nás sem vyslali, a zostávame vám veľmi na blízku. Myslím si, že práve toto je zmyslom toho, čo treba robiť. V týchto veľmi ťažkých rokoch v tejto časti sveta musí univerzálna cirkev premýšľať, ako ešte väčšmi podporovať tieto komunity, povzbudzovať ich pastierov a veriacich a udržiavať duchovné putá. Keď idem na návštevu do ktorejkoľvek časti sveta, potom sa vrátim domov, ale ľudia a komunity, ktoré som stretol, zostávajú stále v mojej modlitbe. To isté môžem povedať aj o diplomatickom rozmere tejto misie. Túžby po miery a spravodlivosti vždy sprevádzam modlitbou, a teda aj tento raz, pretože mier je v konečnom dôsledku Božím darom. Na nás je, aby sme sa pripravili ho prijať. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev dnes slávi deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Pápež Leo XIV. Dnes večer v pápežských záhradách v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe slávil svätú omšu za ochranu stvorenstva. Dnes sa zároveň začal tzv. Čas stvorenstva, ekumenická iniciatíva, ktorá potrvá do 4. októbra, sviatku svätého Františka z Assisi. Jej tohtoročnou témou sú slová živá voda. Pápež v septembri pozýva k modlitbe za hospodárenie s vodou. Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia, vyzval v sobotu v homílii pápež Leo XIV. V utorok 1. septembra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Svätý Otec v krátkom videu kampane Modlíme sa s pápežom vyslovuje nasledujúcu prosbu k Bohu.
1: Lord of life, you have given us the gift of water, source of fruitfulness, freshness and hope.
0: Pán života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, sviežosti a nádeje. Ona uháša smet, zavlažuje zem a lieči rany. Ďakujeme ti za ňu, lebo je aj symbolom tvojej milosti a lásky, ktorou nás obnovuješ v krste. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť ju vďačne, spravodlivo a zodpovedne.
1: Forgive us for turning it into a commodity.
0: Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme.
1: Amen.
0: Pripájame aj septembrový úmysel slovenských biskupov. Modlíme sa za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Vatikán. Obeť ohovárania a krivého obvinenia. Kanadský kardinál Mark Ouellet, emeritný prefekt dikastéria pre biskupov, vyhral súdny spor proti žene, ktorá ho neprávom obvinila zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Kardinálovi bude vyplatená náhrada vo výške 100 000 dolárov za porušenie práva na česť. Taký je rozsudok Najvyššieho súdu v Quebecu v Kanade, ktorý zverejnený včera, 31. augusta, rozhodol v prospech kardinála v spore o ohováranie, ktorý bol podaný v auguste 2022, keď boli zverejnené obvinenia zo sexuálneho násilia. Súdca dospel k záveru, že tieto obvinenia sú nepodložené a odsúdil ženu k zaplateniu kardinálovi celej sumy, ktorú požadoval. Kardinál Ouellet vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnil v uplynulých hodinách, uvádza, že sa zaviazal túto sumu venovať organizáciám, ktoré bojujú proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva v Kanade. Castel Gandolfo. Ako sme už informovali, v sobotu večer pápež v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie ochrankyne jazera predsedal pri príležitosti jej sviatku svätej omši, po ktorej nasledovala procesia na lodiach po jazere Albano so sochou Panny Márie. Prinášame vybrané myšlienky z homílie Leva 14.
2: Jesus spiega come dopo tanti miracoli compiuti.
0: Ježiš vysvetľuje, ako po mnohých a vykonaných zázrakoch definitívne prejaví svoju slávu. Dobrovoľne obetujúc svoj život a ponúkajúc seba samého na kríži ako rozlámaný chlieb, a zdôrazňuje, že to isté bude musieť urobiť každý, kto chce pokračovať v jeho poslaní. Kto chce ísť za mnou, hovorí, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš tak odhaľuje, že iba láska zachraňuje. Láska, ktorú nám preukázal Boh tým, že sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. A v odpovedi na to láska, s ktorou sa aj my pokorne obetujeme jemu a našim bratom. Vo vernej vytrvalosti každodennej lásky, a to aj v tých najvýnimočnejších gestách, niekedy až po mučeníctvo, ako sa to žiaľ deje aj dnes mnohým kresťanom v rôznych častiach sveta. Svätý Augustín hovorieval, že radosť žneca svedčí o zámere rozsievača. A my túžime osvojiť si jeho zmýšľanie. S pomocou Boha chceme všade vo svete rozsievať semienka jeho nekonečnej lásky, bez únavy, bez miery, aby sa dnes i vždy niekto mohol tešiť zo zberu ich plodov. Žiaľ, nie všetci chápu krásu, dobrotu a konkrétnosť tohto stvoriteľovho sna, ba naopak, mnohí si myslia, že je to utopia. Nastaviť druhé líce, hovoria, je pre porazených. Darovať aj napriek odmietnutiu je pre naivných. Odpúšťať bez obmedzenia je pre slabých. Nie sa čomu čudovať. Aj pre Petra bolo ťažké prijať tento nový a odlišný spôsob uvažovania. Ježiš však zostáva kategorický. Jedine cesta lásky je cestou života. Neklamme seba samých. Nenávisť a násilie neprinášajú nič dobré, ale len skazu a smrť. Vždy, aj keď sú reakciou na utrpené krivdy. Vidíme to každý deň, od malých vecí v našom domácom živote až po veľkú svetovú scénu. Všetko potvrdzuje to, čo nás naučil Ježiš. Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Drahí bratia a sestry, tak veľmi potrebujeme život, nádej, pokoj a mier v nás samých, v našich mestách, medzi národmi a štátmi. Preto akákoľvek je rana, akákoľvek je urážka, nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Aj naďalej milujme, dávajme, odpúšťajme a prinášajme seba ako živú, svetú, Bohu milú obetu, aby sme v sebe i v druhých zachovali a rozvíjali nekonečnú dôstojnosť Božieho obrazu, ktorý nosíme v duši. A nenechajme sa odradiť, ak je to ťažké. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné.
2: La nostra forza è nel Signore e con il suo aiuto tutto è possibile.
0: Toľko úryvok zo sobotnejšej homílie svätého Otca. Vatikán. Prinášame druhú časť rozhovoru s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi, monsignorom Paulom Richardom Gallagherom, ktorý minulý týždeň navštívil Ruskú federáciu. Odpovedal aj na nasledujúce otázky. Počas pobytu v Moskve ste mali možnosť stretnúť sa aj s časťou diplomatického zboru a všetci prejavovali záujem o schopnosť diplomacie Svätej stolice viesť dialóg súčasne s Ukrajinou aj Ruskom. V tejto chvíli je to pomerne výnimočné. Monsignor Gallagher odpovedá, áno, stretnutia, ktoré sme tu v Moskve absolvovali s rôznymi predstaviteľmi diplomatických misií, slúžia na posilnenie iniciatívy Svätej stolice udržiavať otvorenú cestu dialógu. Sme presvedčení, že toto je cesta, ktorou treba ísť a že izolovanie ľudí či krajín, úprimne povedané, nepomáha. To je náš názor. Každý štát má samozrejme plné právo samostatne rozhodovať o svojej stratégii. Tým, že prichádzame sem do Moskvy a robíme to, čo iní v tejto chvíli nerobia, pozývame k zamysleniu nad tým, či stratégie uplatňované doteraz prinášajú výsledky pri riešení tejto tragédie. Medzi témami, o ktorých ste hovorili s ministrom Lavrovom, bola aj situácia kresťanov v rôznych častiach sveta. Aké sú v tejto oblasti priority? S ministrom Sergejom Lavrovom máme už roky otvorený komunikačný kanál a netýka sa iba vojny na Ukrajine. Rusko je veľmi späté so svojou pravoslávnou kresťanskou tradíciou a spoločne nás znepokojuje situácia kresťanov, ktorí v rôznych častiach sveta čelia ťažkostiam. Existujú krajiny, kde z technického hľadiska nie je správne hovoriť o prenasledovaní, ale kde panuje neistota, diskriminácia, predsudky a marginalizácia. Aj Rusko sa týmito otázkami zaoberá. Je to oblasť, v ktorej sa snažíme obnovovať naše spoločné úsilie. Počas vašej misie ste sa stretli aj s katolíckou komunitou v Rusku a vyzvali ste ju, aby bola tvorcom pokoja. Aká by mala byť v tomto zmysle úloha katolíckej cirkvi? V rozhovore s reholníkmi, reholníčkami a duchovenstvom som im povedal, že už teraz sú tvorcami pokoja, a to vo svojom každodennom živote, za každým, keď budujú malé mosty. Majú vplyv na spoločnosť, sú susedmi iných ľudí, vykonávajú charitatívne diela cirkvi a sú prítomní prostredníctvom našich vzdelávacích i zdravotníckych inštitúcií. To je konkrétnym prejavom angažovanosti cirkvi v prospech zmierenia a mieru. Je to nekonečne výrečnejšie než akékoľvek slová. Mali ste tiež možnosť stretnúť sa s vysokými predstaviteľmi moskovského patriarchátu, konkrétne s volokolamským metropolitom Antoniom, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy. Medzi metropolitom Antoniom a Svetou stolicou existuje veľmi srdečný a bratský vzťah. Často prichádza na stretnutia so Svetým otcom, štátnym sekretárom, kardinálom Pietrom Parolinom i so mnou. Naše stretnutie nebolo rozhovorom o ekumenickom dialógu v úzkom zmysle slova, pretože ten patrí do kompetencie dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Považovali sme však za vhodné stretnúť sa a hovoriť o rôznych témach, vrátane tých, ktoré súvisia so súčasnou situáciou. Bolo to veľmi povzbudivé stretnutie, ktoré ukázalo, že máme mnoho spoločného. Hoci v niektorých otázkach zostávajú rozdielne pohľady, zároveň sa usilujeme navzájom povzbudzovať, aby sme kráčali cestou evanjelia. Ak sa vrátime k pôsobeniu cirkvi v Rusku, veľmi dôležitá je charitatívna činnosť katolíckej cirkvi v krajine. Je to samozrejmé, kde je cirkev, tam musí byť vždy aj láska a solidarita s tými, ktorí majú menej šťastia. Zdá sa mi, že katolícka cirkev tu vždy kráčala touto cestou. Veľmi na mňa zapôsobili svedectvá počas stretnutia s reholníkmi a reholníčkami. Napriek veľmi obmedzeným zdrojom týchto komunít a napriek tomu, že ich je v tejto obrovskej krajine veľmi málo, robia s veľkou vytrvalosťou to, čo môžu. Nepočul som nikoho sťažovať sa na svoje podmienky. Naopak, vnímal som radosť zo služby, ktorú dnes tu v Rusku vykonávajú. V posledný deň vašej cesty do Moskvy ste predsedali slávnostnej svätej omši v katedrále nepoškvrneného počatia. Na eucharistickom slávení sa zúčastnilo veľa ľudí, medzi nimi množstvo mladých, a vzbudilo tiež značný záujem médií. Čo vás najviac oslovilo? Je pravda, že na svätej omši sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí. Bolo cítiť skutočnú intenzitu náboženskej skúsenosti a to je povzbudujúce. Človek môže mať možno povrchný dojem z malých katolíckych skupín, roztrúsených po tomto obrovskom meste, ale vidieť ich zhromaždených v tejto krásnej katedrále a byť svedkom životaschopnosti ich viery na mňa veľmi zapôsobilo. Bola to skutočne ukážka náklonnosti, predovšetkým voči Svätému Otcovi. Vidno, že putá lásky a putá s Petrovým nástupcom sú tu veľmi silné. Je to skutočne dôvod na veľkú radosť. Oficiálne misie sú vždy obdobím veľkého sústredenia a nasadenia. Na konci takýchto ciest však zostáva aj emocionálny rozmer. Čo si osobne odnášate späť do Ríma? Človek cíti istý smútok, keď opúšťa takúto komunitu. Naše posolstvo znie: nenechávame vás samých. Vraciame sa do Ríma, aby sme hovorili s tými, ktorí nás sem vyslali, a zostávame vám veľmi na blízku. Myslím si, že práve toto je zmyslom toho, čo treba robiť. V týchto veľmi ťažkých rokoch v tejto časti sveta musí univerzálna cirkev premýšľať, ako ešte väčšmi podporovať tieto komunity, povzbudzovať ich pastierov a veriacich a udržiavať duchovné putá. Keď idem na návštevu do ktorejkoľvek časti sveta, potom sa vrátim domov, ale ľudia a komunity, ktoré som stretol, zostávajú stále v mojej modlitbe. To isté môžem povedať aj o diplomatickom rozmere tejto misie. Túžby po miery a spravodlivosti vždy sprevádzam modlitbou, a teda aj tento raz, pretože mier je v konečnom dôsledku Božím darom. Na nás je, aby sme sa pripravili ho prijať. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.